0: Nicht schule je však do sam sobu doživiu. Kunz tydina bych ho prinesiate ho prejnia mie metania. A tam se vula do teko vuslikanich kajš heva knezke rejenuš na sapskich putniku anjach. Reane pisane falle veušich mužnych barbach a vulkostčach. Najviace sapskich žonu, kiš dysa dys sapske koža, maja vizo s vujsku drastu ale staje, dysa hakle vosom liet abo pjatnače a hiš roščeš. Mamodžinas cova samadrastu abo boščaseju doch cuchu zatkulario čaravečo mestru im vječeč a prašali suso studije pšičine hižo na meje metanju pančicach kukove kunstiđenja.
1: Mamo doma jenu svojsku drastu, poteki ja mam sama moju svojsku srpsku narodnu drastu. Hoi hat das noch zwei Liter da.
2: Hi, also da war dummer, du zwärst dich sama so zu wanschdauer.
3: Da war ja svojska, du jemi moja matsch. Hi, sama za šiva.
4: K poslednom zelenom štvrtku naša mač rekla mu doma se vupota če nu falu, haj ne rubiško ušivač, da če tomu pondostanemo darene, a tola mamo mu doma še jednu svojsku srpsku drastu.
0: Tajka je vjezo vulka lepšina, dokaž je na vosobu šita ta krec a perfektne seđi. A je z domom tešen unikat. Srpskih modos noh su so zadkulario prašeli zvodke maja vuslikanu drastu za mije metanje.

No, mače to pala vás tež štukvilo, ketro vodce po nocach te spievaja, tačky fifola, hižo votrania pala nás, hižo voko dvima na pucioch. Až to ješ jo pala nás zade ruška takrec vodce haru čini. To je ta rona, jacere rone, te sú jo dženca ranožno. Muž preč startovali od jeno štomiska do druho tajka hara. Posom, po na pošestřich.

Na bi jenu zajmova vahačija Anna Maria Pretschneiderec na spočetku tež sama vizdava. A to je čara tak pravo je rungstvo v šprivinem dole su rimanja taka znak, bole svišet mam ja, vosebince takle začiš, a rene je so potem dešu, a vo lute šnurki. To je nechto škuli, zaovešte tež smoknev. Ja šak dajke vedro voprođe ljubojo, ale vezo, že se s dječimi duce domoj, abo sedziš na kolesu, se se předešnik zabe a nemžeš niče nuc tvochenč. To je vezo, kaž sa prej mist.

Rade drohe fota činja, rune tam je dolene posta kam ha, piatke policija spišnost čmiriva, peč sto a peč je židvo, je přes bive noslice, nic noslice, noslice, jivo, kožde piate bi přespišne, šofer z budeske značku, je samo rekord, zrudne rekord, 119 kam ha tam jo, to vozamenja za neho, dvaj dupke Flensburgu, 700 euro pokutu, a ci mesece bez je zmije dolnošče. Nimo to je policija tišišče spišnošč miriva na A4-me s Svani Boršu a honim vujezdom, tež pjat k 4 odžine doa, dokelč je na te čarje tvarnišče smištam je než 80-čič, vjaca ač 20-sac jezdžit v obetam popuču, 9 a 40 čo přespišne, toho kiš je 116 kam hajiv, vočakuja 200 euro pokutu a jeden dyb k Flensburgu.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Za letošu inscenaciju Lječnego dživadva je Nimsko-Srpske ludove dživadvo hižo dvije cečinje zastupnih listčikov předavo. Kaž NSLG na naprašovanje zdjeli, su na dvore rodu mjestom hižo započeli jevišo tvarič. One je lica s posta metrami širokosće jedne z najvećih, kiž do taj mijahu. Zajšem tudženju su rajaki a rajario s koncepcionelnimi probami započeli, a dživanjah nastavaja tu kvilu rekvizite. Je to mestom 30. sezona letného dživadla.

0: vrečenca, što je na vrečenca, nimse blinšleiche. Aj deso pala nas rade, veza rođe, poza rođe, tam a jo, a sem skoa ja su popuču. Kunst tydzenja bych u prinesjate uprajenja a meje metanja, a tam se vula da odelko vuslikanych kajšovak neskrienisch na serbskich putnikovanjach. Riane pisane fale, velších možnych barbach a vulkostčach, najviace serbski žonu, kiš dysa dys serbski kodža, maja vizos, vojsku trastu alle, što je dysh se hakle, vosom lit, stare, abo mode, abo pjatnače, a pšetse ište rostčeš. Mamo džinas, co vas amadrastu, abo bošča seju, doch cichu zadkulario mestru im vidžič, a prašili suso na mije metanju pančicach kukuje, kunst džinja.
1: Mo mamo doma jenu svojsku drastu, poteki me mam sama moju svojsku serbsku narodnu drastu, hoi hat das noch 2 Liter da.
2: Hi, also da war dummer, du zwärst die Sama so zu wann stauer.
3: Da immer erst Wulska, du jem wie meier Matsch. Hi, Sama ist das Schiwa.
4: Ke Bossen am selben Sport, ke nascha Matsch, rek war mo doma, se wupert das jenu Fallu, hei ne Rubisch gehuschi wat, da hat doma bundustan im Odarene, hat ola mamo mo doma schi, jenu Svulsku, Serbsku drastu.
0: Svulsku, Serbsku drastu mit, da je wieso lebschina, da je schak na Wossobu, Schita, Drasta, a perfekt ne Seji. Serbskich modos noch so sadkulare prašeli zvotke maja vuslika nudrastu za meje metanje.

0: Južnokorejske synki, poskajče. A s tym w obraz dalokej Azji są czera pecha 26 piłaku maj lilikora ze Seula na żulu serbskiego domu kuzwali. Maj Lili menuje so ko, to reka przełożene miejskie cautki, a to je meno holčace šule, kotruž su spivaki nederaz romadnje vopitali. Netko su hižo trochu starši semestr, ale spivaja z ljubostču k harmonii. Peto čera tež vosibite serbsko-korejske koru zetkanje budeši nedeštak ciš, šako su se južnokorejčanki vurazne pšeli za domorodne kor, ko budešin z nimi zromadnje program vortuje. Spivaki ze Seula nošahu tradicionelne do šate a vošivanu bluzu. Přes iniciativu a privatne styki orkestru a menedžera serbske komornije filharmonije Serbsko-ludo ansambla je zvisk do Budešina nastav. Nekoci sučbniku ansambla večer sobu v obrubišu. Solistka, korejčanka dopomni so, zo je ze serbske solistko Tanjo Donatec studovala. A tak so so nekotre nitki na tutem večerku pletli, tak poveda Benjamin Wirt, skora Budešin.
1: Vše lošne večer. Da je njara živo začiš, oni so tu spolni vutrobo bili, zaspevali, haj, z dušu.
0: Maj Lili Kor ze Seula vstopi jutce hišče raz v Praze, a vosta s pisanimi vešlemi so rožanujo trochu korejskeho ducha. Tu pala nas v Božice.

0: Doch sapola was hiba. Du sapola was leuse, gmenie, wasage, aber doas kleswitsch.
1: Müs me rades wulkejitsu a Mikrofon am Pudla. Schelche nam proschu svoje Termine.
2: Nekotzi sužno točine li utromne džak, pak smeko, pak s pomocu četuje funkcije v našej app MDR Serbia. Bosom do usmiše.

Kajšo marpšin, že strach, što budže drie. Spravna ljubas v uvach moje přemože. So lotna raz vama, zbožnice,

0: Polícia z G.
1: Nedźelu popódňu je policija a woňowa w obora pši Fichtowej Kamjencu kvatava z dota neznatej příčiny je tamjenujcy bydlenju viace swójbneho domu woheń wudyriu. Zranil so nichtu nije, vícna škoda, kotraž je nastała nedźe 1000 euro. Kunc tydźenja su paduši dźele LKW-ju na droze E we Wojerecach kradnuli, neznači pokradnuchu tam dźele a obswětlenske elementy dwieju LKW-ju. Zastojnicy slede zawieszczichu škoda kradnjenja wučineše nedźe 8200 euro a nastata vícna škoda 400 euro. Polícia je nedźelu tež 37-letnjeho ze swojim škodu a připowěšakom na lubiski droze tu budyšinje kontrolowała a tam zwěšćichu zastojnicy, zo neměješe muž jezbnu dowolnosć trebneje klasy, zo by mu připowěšak čanyć. Dalej jeć po takim nie smiu. A dalej jeć nie tež 16-letnje we Wojerecach smiu, kotrož je policija nedźelu popódňu z mopeta šćanowa modostny bez papieru. Moped nic zawieszczenie, szpatna kombinacja.

Jasak menšinu do napo dževečih popo mame na tude miestne desadistiš zbožo pšeče, dženta žane konkretne nepšedleži, ale šitkim koci šmaja tola nešto. Svečič pak sami narodnine sveča, kiba za nešto druje, vele zboža pšeme.

Hej, Adesh, nech hatte so sowoka mach jetnan svak sotru chacheta vui, abo so sots rudne, dus so im sapskim rosa so ne gratuluje. Napisajte nam dola nekotre lube linki, a postchelche je pak s pomocu mirki, pak s pomocu chatuje funkcije, ve naše app MDR Serbia, a dužno pšitem šče, možete tež nedom hišče termin vaša ovesno svedjena subu napisat obo nekajko koncerta, abo štojš so tež Wagtakle, we wasche wärst zu Wort mehr. Was um heute in Feiert Watzi? Was um Donapo, Drewitschiche?

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Huhu!
1: Au! Aua! Što ta dužno zase vokovo leži? O, netko sem na Lego klock vstupil. Aua, to boli. A čeo da tun boutu vokovo stej?
2: Kito, vočin, voči. Tu je šo pone nasypane z nekakim čaporom. Lego, pisaki, plackove papierki, knižki. A čeo dla stej tu bou?
3: To su šitko važne vecki.
2: Plackove papierki su prošu jara nevažne, abo?
3: Haj, ale ja tola tež nevim. No, čehodla je tu nadobotajka neroda našim bydlenšku.
2: Treba mi da to šo vopravdže hišče, Ludkaj. Nametuju, zo rozdelime vecki na tři romatki. Prenja romatka, vece, kotrež treba

Lex Henriksson, da kretz pschimil no, budeschana Alexandra Schmitter, kotroš runje svešeli text, wone os pivaronje, je napisau Milan Greulich. A jeli chceče si tutu abo hineše serbske štučki naposkač celo vomire, deš mače kvile, abo deš mače muzu, potom možeče tute namakač, pakne ve naši app MDR Serbia, abo tež na naših stronach ve internetče.

to mam kulturne powieści za was, a my startujemy w Hażuje. Z nowym historyckim romanom stajio serska autorka Majka Štoková swoje domoni jaden pomnik. Ušli su jej nowe knigwy w imieniu Hażuła, Ryša Akojo Westau. Roman ulicujo wet Georga von Muscho, Ryša ja z Lutowa Plachoszebusa, Akojo pregował w 15. stoliču u Wiše Hażuła. Přes tu figuru, co Štoková teke dopokazaš, až jo Hażu pšała serska vjaz. To jo było w slednych letach do pšašania stajone. Štoková jo za to w historii svojej sy rešerširovała a ulicujo wiernu historisku mašiznu w fiktivnem čojenju. Knigwy su ušli ako Book on Demand. Předmjat religija na Dolnosaskim gymnázium je, de povöli kupki serska namša byš zase zvezane ze serskiju recu. Vo možnosťach su cora na zmakanju diskutirovali ze zagronitym živanišča za nabožninsku ucpu Kevin Fischer. Tuchelu jo tak, až njamožo gymnázium daniš v religii, daniš v předmjaše LER dvojorecnu ucpu pobytuvaš. Brachu cepta jodla. Kupka serska namša, co až upniki teke v drugich situacijach přidu do kontakta ze serskiju recu přes nabožninu. Predkstajaš mogu se napšikvat žognovanja pred přespytovanju. Zavisče na dobrovolni nezvizani vašni, groni k tomu Hartmut Leibner vod kupki. Nintok še pytaš to rozgrono ze šulskim vjetnikom gymnázia. V svojske vece. Tu sobotu přižo nowe majske udaše RBB magazina Vužica. Gledajšo, startowy czas se zmienio. 16. maja přižo magazin južo 5 minuto do jadnogo. Přicyna jo live ustrzywanie balokopania w FC Energia Chosebus. W junia do septembra ustrzywa RBB pen 20 minuto po jadnok sersku telewizju. Vužicu dostanjošo jano na Bramborskim kanalu RBB a w ARD Mediatece. A ku vesem žase temu bursaku nimskeje defa za wožby, pokažo oben kino v Chosebusu neželu historiske filme pod titulom Krajina Vužice v defa filmje. V programje budu šakorake filme v živa v gornistvje a natvarjenja milinarnje v cani plupje a v bošanskeje nature. K DEFA-jubileju jo dovoliva zaožba tovaristvom a institucijam pokazaš dermotnje filme z jeje obstatka.

0: RBB. Carski program. Carski program. Tema.
1: Septa Cup. Hörsje Zagronita za serske Schulstwomme, wir ministerst, wir saludo, wir kupwanje, wir DDR-skem Zassu. Apön, wiele liet serska Journalistka, hove serskem Programmje. Christa Dunkova, Nega Brantova, Jomewa Pone, a pisane Jewinje. Zachadne konstüjenja, jos wieschiva svoj jewisch jasete narodne Jien, we kresu Familie, a mitsomme je Jinsa höchsti ras utschobne gratulirovasch, a ustschivame Porträt z naschoga Archiva. Jutta Kaiserova, jo Christo Dunkovus makava na Roskrono.

0: kurzet, Senja.
1: The Möstsche Bütli Waltraud Libova. Je gratuliere jo Jinsa, ke pech a wessem jasse temod narodne mod nju utschobnje je familia. Z naletnem postrowom pschidu lube jitzenja za mötsnu strowosch a deremesche. A teke je kure, kotarisch Waltraud Libova vielgin lubo jo Jinsa gratuliere jo. Familia a přizvojšpne z Trebina a Hožebusa gratulirujú žinca účobne svoje Rut Mrozkojc ke jaden a vesem žasetemu narodnemu dňu. A runiske glose sú posvali nám list, ja raz přecetam. Pyšne strus dobrych žicenio, že žinca dobudyšina. Naša sobu spivarka Rut Mrozkojc svieši svoj jaden a vesem žasete burstak. Spivna kupka roniske glose gratulirujo vet celeje učobe a žice je k novemu živinskemu letoju bržes čít a žognovanie, nejlepšu strovosč, gluku a deremeše. Velický žiek ugronijome naše Rut za jeje zvierne statkovanie ve naši kupce. Žicime se z Rut hešči viele zgromadnych stundu pouno spívania. Strus jo vena juž dostava a ninto dostanjo hešči raz gratuláciu přes rádio. Naša kolegoka, reporterka Maria Ilikowska-Winklerova jo žinca pěš a sedem žaset let stara vrdovala. Vet jeje domovinskeje kupki v Hožebusu přijdu gluku žicenja. A teke my, co my našej Marie vet učobe gratulirovaš a ježikovaš, až vena nas nadale žen a noc pod peru jo ho veselskej redakcii. Kšutu strovost žicime vam, luba Maria. Dali viasowe lust při nagrawanju, dobre ideje za nasz program, a hyšči wiele wesebnych momentu z waszymi rzecnymi partnerjami, z kotarymi wy rozmiosho nam ulicowasz, teretne, lustne, zasetużne, a przece interesantne czojenia ze serskiek świata. Zwieszczo dżinsa derje teke z waszyju familią.

Žien Nana na přijdúcem stvrtku jo téma našeje muziky týženja. Náš žienzeichnis piu přižo vet polskiego muzikaria Skubas, to jo Jaroslav Skubaja. Ve jogo spiu je Nan a Syn, ojčieč i syn, žo vom jasobne pomie obiju. Šiškos či pošigu se hu pak jano groni zespo svovo. Umiec sam groni vo svojom spiuje, ten spiu jo dar na piete narodne žen mojego syna. Objadnam venjom temu pošiga tu pšeušo velike lubosti nasveše ako jo daloko pšetsvet ideala. Žicem sebie, aby pšetsi była aktualna.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Septaka, pözdži, zagronita za serske šulstvo v ministarstvie za ludove kupvanje v DDR-skem casu a pön viele liet serska žurnalistka ho v serskem programje. Krista Dunkova, Njega Brantova, jo miła pone a pisane živinje. Zachadne koinc tyženja, jo svišiva svoj živiš žasete narodne žijen v krezu familie, a my, co my je žinca, hešti raz učobne gratulirovaš, a ustjevame portrej z našoga archiva. Jutta Kajzerova, jo Kristu Dunkovu zmakava na rozgronu.

0: muss ich dieses Millionen-Penis-Amilizisch Mischischkeit-Tacke?
1: Niedowieru na przyszło żeńskim, to ja ten zaspuło, to nie o żeńca wiele hinac.
0: Nie, ale my sme to pokazali, ale sme to wierzymy. Ja se nie som żeńny wetoko dała, wetczasz, a tak czachoszywa ja nie som, aż se tych muski slika.
1: Ty si dreje na wodpocinku, ako si žinca tak groni, ale wodpocivaš ty zavišči nemožoš. Toga teke šake pokaza, knjigve, rozkosuje graše, televizija, což mi južo naspomnili, a moge druge, což ty žinca hišči, ako tak gronjone wodpociva, ka gotuješ.
0: Dajo ga ja no spivanje, med 66 fängt das Leben erst an. A ja budu akli šiša, šiša se. Potakem, ten saš, ako ja njam go žošem veci, ten ešte pšišo snaš, ale tak dvojko, ako moj rozum, moja strova šiščio, ja ga som teke sarske knjigve napisao.
1: Ja, dva žela mi ja s tem južo.
0: Ja, sarska citanka vo starých casnikách, to som še staré sarske casniky pšegledao a pšelazovo. Ja njam go byš, mimo živa, a moje familie to sluša gromadu, to oni teke veže še, ako mi znaju. O, ja njok to zmeniš.
1: Zato šicim tebe ešte veľa moce a strovošte učobne žekrsta.
0: Se rade stavo juta, smega mi veredne vedpodne občesto, a ja minim na strove zase viženje potom v Vúžicach.

Žien Nana na přijdúcem stvrtku jo téma našeje muziky týženja. Náš žienzeichnic piu přižo ved polskiego muzikaria Skubas, to jo Jaroslav Skubaja. Ve jogo spiu je Nan a syn, ojčieč i syn, žo vom jasobne pomier obiju. Šiškosči pošigu se hu pak jano groni zespo svovo. Umiec sam groni vo svojom spiuje, ten spiu jo dar na piete narodne žen mojego syna. Objadnam venjom temu pošiga tu pšeušo velike lubosti nasveše ako jo daloko pšetsvet ideala. Žicem sebie, aby pšetsi była aktualna.